0: utkåret. Du må komme deg inn igjen i skogen.
1: Vi skal til Vaksdal-posten. Jeg trodde også Alexandersen var ferdig med å holde konserter. Hadde ikke en sånn avskjedsturné?
0: Jo, med sambandet er han i hvert fall ferdig.
1: Ja. Men, du vet han ikke er ferdig med å holde konsert i Vaksdal. Der skal han nemlig holde to konserter i februar. Det er to ekstra konserter under vintertreffet. Som avholdes i Vaksdal i februar. Og de som har booket han, de sier vi er litt høyt oppe nå. De har prøvd en stund på å få Åge til å komme til Vaksdal. Har ikke lyktes med det før i år. Nei. Nå skal han altså holde to konserter, så da ber de alle Vaksdøler om å møte opp.
0: Jeg tror jeg vet hvordan de klarte å få han til å komme der.
1: Okay.
0: De sa til han, her kan du få leve livet, og så skal du få fire pils og en pizza. Ja, hva sier sangen, vet du. Det var avisrunden. Straks skal du få høre hvordan det ser ut her, så vi sitter på kjøkkenet. Følg med.

0: Skjønner dere? Ja. Det er jo der vi vil.
1: Skjønner. Jeg er jo enig.
0: Marte, du må smøre brødskiven din selv, for nå, vi skal til Mexico i kveld.
1: Jeg er mer enig i innholdet enn låta, kan du si.
0: Det, men også er det også, vi som jobber i radio, og det lytterne ikke vet, er at når vi hadde radioeksamen, så måtte vi alle lære oss å si navnet til artisten. Mm. Linni. Tre krem.
2: Dobbel E.
3: Ja, det er nydelig. Ok, bra jobba, Tarjei. Du er ute i den vanskelige nummer to-posisjonen, Marte.
1: Ja, for eksempel i Eurovision. Ja. Det har aldri vært en artist som har stilt opp som nummer to i finalen som har vunnet Eurovision. Det er den eneste plasseringen som aldri vinner. Så jeg starter i motbakke, eller i høsten, som det også kalles. I dag så har jeg gått for Høst på høst. Jeg har valgt ut en låt skrevet av det jeg mener er den ultimate høstartisten worldwide, og det er Leonard Cohen. Altså, han er født i september, i høsten, døde i november, ikke sant? Født og død på høsten. Og vi forbinder jo han med liksom fingervanter, sånne regntunge gater, høye krager, sigaretter med sånne regnmarker på. Jeg har valgt ut låta Everybody Knows fra 1988. Kom også da ut. Nei, det gjorde den ikke.
0: Om høsten, vi sier det.
1: Jo, da hadde den kommet til. Nei, men den versjonen vi skal spille, den kom ut på høsten. For den kom faktisk ut i 1993 i september. Og da skal vi plassere høstartist Leonard Cohen hos Kari Bremnes, som er den ultimate høstartisten i Norge. Ja. Altså, det er Nord-Norge, det er værbitt, ikke sant? Det er vind, det er sjøen som slår inn, det er store smykker, det er tekopper, og det er stearinlys på vinflaske. Ja. Slår du sammen de to, så får det Alle vet jo det, som kom ut i 1993, hvor Lynn i tre... Nei. hvor Kari Bremnes coverer Leonard Cohen. Så det er høst på høst. Hør på dette. Wow.

det var jo finalister, vet du, i 2010 The Pink Robots vann da. Men Kveretak har jo hatt enorm suksess etterpå. Og det året, 2010, var jo for øvrig også Team Me-finalista, et band som jeg har elsket i rikelig mån i over et 10 år.

0: Frida Amundsen og veien hjem på NRK P1, hvor jeg har arrangert svinlotteri I dag, og derfor har jeg ringt til deg, Stine. God fredag.
1: God fredag.
0: Hva driver du med I dag, da?
1: Nå sitter jeg I bilen på vei nordover Gudbrandsdalen.
0: Ok. Hvor du på vei?
1: Jeg skal til søsteren min.
0: Aha, og hvor hun holder hus I landet, da?
1: Vinstra.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Ok, så du på vei til søsterbesøk. Det hele helga, eller bare en liten sviptur?
1: Det bare en liten sviptur, fordi at tantebarnet mitt skal spille kretskamper I helga.
0: Åh, nettopp, nettopp. Skjønna. Da det om jeg å komme på besøk og si halloi.
1: Ja.
0: Og på veien dit så har du deltatt I mitt svinlotteri I dag, Stine.
1: Ja.
0: Ja, for jeg skulle frem til, jeg har vært innom både urørt vinnere og folk som har deltatt, men som aldri vant, men som jeg vil si likevel har klart å ordne seg en karriere. Og I det segmentet var jo spørsmålet, jeg spilte et klipp fra en låt og så spurte jeg hvem dette her, og det visste du.
1: Ja.
0: Hvem var det jeg skulle frem til I dag?
1: Lars Vevler skulle du frem til.
0: Ja, og du la til at du synes han Norges beste rapper.
1: Ja, ja, ja. Det står jeg innenfor.
0: Ja, ja, ja, men det. Og det synes jeg bra. Skryt, det skryt fortjenest og så videre. Hva ditt forhold til Lars Vevler da?
1: Nei, jeg hører på han når jeg litt nedfor humørmessig.
0: Ja.
1: Så setter jeg på sånn musikk av han. Ja. Jeg synes han har veldig fine tekster og ja... Skaper glede I når man litt nedfor.
0: Ja, så han får det opp igjen. Det bra.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig fint. Og vi har plukket en låt fra Lars Vevler som vi skal spille straks, for da vil du gjerne ha din favoritt av han, den han har med sin fetter, Sondre Lerche.
1: Ja.
0: Ja. Øynene lukket, den skal vi spille straks. Men først, utenom et litt søsterbesøk, Stine, hva bringer Helga?
1: Da bringer han familiekos og starten på høstferien.
0: Ja, dere begynner nå, dere. Så deilig. Har dere noen planer?
1: Nei, vi skal spille golf I morgen, da.
0: Oi, du Vera?
1: Ja.
0: Javel. Ja. Og hvem det som den mest stabile I husholdningen på golf?
1: Det nok pappa.
0: Det, ja, ok. Ja, ja. Men har du en decent golfform du også?
1: Ja, jeg har en ok for golfform. Ja, ja. Det har jeg.
0: Så du synes det gøy å være med, liksom?
1: Ja, jeg synes det veldig gøy. Og så det en veldig fin rekreasjon, og så det veldig morsomt sosialt, og så det spennende å se hvordan du spiller mot deg selv, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Hull for hull.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men da, vet du hva du ønsker? Lykke til, Marek. Så krysser jeg fingrene for at du nailer det der.

0: Og så spiller vi ja. Nachspieler, og ikke minst, Stine, så, så sender vi jo, vil du ha bacon eller vil du ha vegetar?
1: Nei, jeg vil ha bacon.
0: Ja, men da skal du få et nydelig, nesten et halvt kilo bacon I posten, og så sier vi tusen takk for at du var med I konkurransen, og god helg.
1: Tusen takk for at du fikk være med, god helg.
0: God helg, Stine vinner bacon, og en låt fra Lars Vaular I radioen sammen med Sondre Lerche sin fetter her altså. Dette deres nydelige øynene lukket på NRK P1, som altså får svaret fra Svimlotteriet I dag.

mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket. Har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket.

0: Ja, i allra högsta grad lokal musikare. Ellen Walker och Iselin Solheim med Sing Me To Sleep.
1: Du, igår så var det en pressekonferanse i Bergen kommune. Og han så i den pressekonferansen, blant andre, det var jo Tarje Iversen da Vanvik. Han var jo da etatdirektør i Bergen. Men så kom jo nyheten nå at nå blir han ny statssekretær for kommunal- og distriktsministeren. Og det betyr at han slipper kanskje hånden av bybanediskusjonen i Bergen. Og det er jo litt rart at i går når han la frem, så visste han det at dette er det siste jeg gjør.
0: Ja, det er det siste jeg gjør. Det må være en litt sånn spesiell følelse, tror du det?
1: Jo, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg at du vet at her står du og presenterer et forslag fra etaten du er direktør for.
1: Ja.
0: Men så vet du at i morgen, nei, det var ikke dette her jobben min lenger.
1: Og det er ingen som vet det.
0: Og ingen som vet det. Nei. Tenk å holde på en sånn hemmelighet.
1: Ja.
0: Men i dag kom altså nyheten om at Tarje Vanvik er blitt, jeg heter vel kanskje ikke tilsett, men i alle fall blitt utnemt, kanskje er det det de kaller det for,
1: ja.
0: Som statssekretær i kommunaldepartementet. Det er jo en ganske viktig jobb.
1: Ja, han er i Oslo, og han skal vi snart ha en prat med.

0: aldrig fått ha det. Sista strök om felbågen. Det var i alla fall Lina Haug och Herman Li här. La mig finna.
1: Ja, du, vi har fått en melding fra Stein Hallis her. Han sier, han åpner med å si Halla Karaden. Er det, altså, var det riktig?
0: Det høres veldig rett ut.
1: Halla Karaden.
0: Halla Karaden.
1: Ja, ja, det var jo fint. Det er jo meg og deg det.
0: Ja, ja, ja. Det er nok meg og deg.
1: Ja, men Stein... Ja, ja. Stein Hallis skriver her altså. Jeg var i søkelyst og bedriften min i Norge rundt. Tror det var i 1999 eller 2000. Da var de med oss ut for å levere jobbfrukt. Gøy det, altså. Da var jo liksom sikkert programlederen var hovedsendingen, sant? Og så sendte de innslagene derifra da.
0: Ja, det stemmer nok. Men det er noe med Norge rundt. Og grunnen til at vi står og snakker om Norge rundt i dag, det er at de feirer 50 år. Og dette må være et av verdens lengstlevende TV-program, spør du meg.
1: Ja.
0: I 50 år, nesten hele mitt liv og ditt liv, Espen,
1: ja,
0: har liksom Norge rundt følgt oss om denne her trygge greiene på, nå på fredagskveldene, men det har vel gått på søndagskveldene også for, og lovfredagskveldene var innom det også.
1: Ja, det var det bråk.
0: Det var det bråk, ja. Men, ja. Men det noe sånn trygt og godt, og du fikk jo sitte som du ellers ikke... Fikk med deg her i landet, det kom på Norge rundt.
1: Men jeg har et sånt bilde liksom som barn, og den vignetten og Norge rundt-kjenningen, og så var det den der fiskebåten, husker du den?
0: Ja,
1: fiskebåten. Og så filmet på en måte, så det var litt sånn, det var liksom ikke sånn, det var litt annen kvalitet på filmingen, men altså, hele den der, og de der som holdt på og sorterte fisk, og jeg vet ikke om folk husker det, men altså, det sitter sånn så spikret.
0: Ja,
1: så,
0: oljeregg, koksak. Og så også denne katten, og han vil, han er enda, men så snurrer rundt i grein.
1: Ja, ja, ja. Det mye, altså, det mye som vekker til minne her, altså. Men vi skal jo snakke om, det jo jubileumssending, det var, skal vi ta det en gang til, jubileumssending.
0: Ja.
1: Ja, i kveld.
0: Ja,
1: det skal vi snakke om straks.
0: Ja, det skal vi. Aller først så byr vi deg på musikk fra Petra Marklund, Henderna mot himlen, synger hun.

Ja, det var fire sanger det. Og det er jo sånn at hvis du ikke klarer alle, så kan du enda klare tre, og så klarer du likevel ordet, og det er helt lov. Og når du har ordet vi er på jakt etter, så går du inn i NRK radioappen, og så skriver du svaret og ditt navn og telefonnummer, så trekker vi vinner som, ja, vi vil gjerne ha en prat med deg, og så får du en premie. Lykke til!

0: Vi har jo hatt en musikkrebus gående, og vi har fått flere riktige svar. Vi skal til Ida Netland Rytte. God ettermiddag til deg.
1: Hei.
0: Hei, hvor du i verden?
1: Nå vi på vei til Stryn.
0: Du, ja, men du, hva skal du i Stryn da?
1: Vi skal opp til besteforeldrene våre.
0: Ah, nettopp. Og kommer vi fra Bergen?
1: Kommer fra Bergen, ja.
0: Ja, nettopp. Og turen har gått fint?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Hva bringer Helga hos besteforeldre i Stryn? Hva står på plan der?
1: Ja, nå skal vi på Strynemesse.
2: Å, oh, ja. Ja. Det jo et ganske stort arrangement, det.
1: Ja.
2: Hva klærer du deg? Hva klærer du deg mest til å oppleve på Strynemesse, da?
1: Godt spørsmål.
2: Det litt artister, da. Det ikke det litt sånn utstillinger og sånt?
1: Ja, det kanskje det. Jeg tror også de har koppene.
0: Ja. Ja, det også, ja. Det blir jo bare kvalma, blir ikke du det?
1: Jo, kanskje litt.
0: Jo, kanskje litt. Du, vi må ikke glemme at du klarte jo musikkrebusen, og hva ord var vi på jakt etter?
1: Eple.
0: Eple, riktig. Det var Earth, Wind & Fire, Pink, Lene Marlin og Emma Steinbakken. Musikk fra de rett etter hverandre. Ja, så hvor dere akkurat nå da? Ja, nå de i stedet uten dekning.
2: Ja, jeg fikk jo svar på det, Espen.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn det er, vet du. Det er sånn det er på Vestlandet. Ja.
2: Men flaks at vi klarte å få Ida på lufta akkurat rett før hun visste dekninga. Det er Vestlandet på sitt beste og sitt verste. Det er,
0: ja, ja.
2: Det er ikke dekning alle plasser. Men gratulerer til deg, Ida Rytte, for at du klarte grebussen, og så skal vi sende en fin, fin premie i posten til dekning.

Ja, tok du den, så tar du fram appen NRK Radio, og så finner du helgestart inni der, og så sender du en melding med svaret, og husk navn og adresse hvis du vil ha premie. Det var, jeg synes den var litt vanskelig, jeg tror vi bare tar den en gang til. Kom igjen, gutta.

Ida Knudsen, hvem han, var det? Ok, da trekker vi denne konkurransen. Veldig, veldig mange har svart, og de fleste har faktisk svart riktig. Jeg kan ta, vi får nesten få fredagsgrabberne til å ta en snutt av refrenget. Jeg vet ikke om dette oppklarende, men vi,

Se meg, det var Nessie som fremfor den, helt ny låt som kom i dag. Ja, skal vi se, nå var det sånn at i sted så nevnte jeg jo han Håvard oppe på Sluskefjellet som gjerne ville høre mollrock med Vi peiser på, og i det sier det da på radioen, så ryr det inn med meldingen om en gang, da trommer man sammen oppe i nord der og skal ha mollrock ut på radioen, og det har jeg ingenting imot. Men så må vi heller ikke glemme de tre-firene som gjerne vil høre Bruce Springsteen og Thunder Road. Så da har jeg laget en liten poll der ute på avstemning, der ute på appen NRK Radio. Gå inn der og finn helgestart og gi stemme. Skal vi spille mollrock, eller skal vi spille Springsteen? Det får dere bestemme. Jeg legger meg ikke noe bort i det. Nå har jeg bare forklart reglene. Vi skal høre en låt til her nå. Dette er Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen som har slått seg sammen.

Det var Air Supply med All Out of Love. Det var I alle fall ikke All Out of Pust. Det var en imponerende siste tone, synes jeg. Kom ut I 1980 og vart en kjempestor låta. Ikke så rart, det jo universelle følelser, det her med kjærlighet som teker slutt. Og akkurat det det jo nummer 4 også skriver om I en annen deg. På en litt annen måte, kan vi kanskje si.

En annen deg, song nummer 4 her I PN, kom ut på plata Henda I været fra 2016. Skikkelig bra debutplate, det må vi kunne si. Ok, den låta her kom I 2025, det Elia, og jeg synes den så kul rytme. Jeg får ordentlig sånn hekta på den, jeg blir veldig glad når jeg hører på den. Så da passer det fint inn på en fredag her I PN. Det her

dag å love deg Simple Minds før midnatt. Jeg synes den her minner litt om både dem og norske AHA. Du skal høre bandet Pish, det vil si det artisten Paul Vindernes som står bak. Og han står fjellstøtt på nye egne popbein. Hold deg fast for en råfengende låt. Dette Loco I NRK P1.

Hallaback Girl, Gwen Stefani, og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer fra Nattradion. Men det flere artister som har dagen sin, både en rocka gitarrist og en som har en egen dans. Ja da, begge kommer etter hvert.

Bare Andy syng flue på veggen. Ja, og twiste, det har jo de fleste hørt om. Dansen som så enkel og låten som så svingende, at den har overlevd mange generasjoner. Jeg nevnte jo Ernest Evans I sted, og ja, ingen vet jo hvem det men nesten alle har hørt om Chubby Checker, som artistnavnet til Ernest, og som lansert The Twist da. For 63 år siden, ja da, og I dag har artisten bursdag 85 år, så da må vi jo bare høre twisten.